0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Health, health, health! Alert!
2: Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
1: Health! Health! Alert!
3: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
4: Inuman na ang Eye Care Gold, labi na gyud sa mga tatay ug nanay nato diha nga naghanap na ang pananaw, ug labi na gyud sa mga gusto malikayan ang sakit sa mata nga katarak. Ug kung naa na ka niini nga sakit sa mata, ang katarak mao ang usa ka problema sa mata nga maoy nagunang hinungdan sa paghanap sa pananaw, nga kung mapasagdan mo resulta kini sa pagkabuta. Ug matud pa gani sa lawom nga pagtuon sa mga eksperto, ang mga nagunang hinungdan niini mao ang oxidative stress, sobra sa exposure sa UV light o sidlak sa adlaw, adunay sakit nga diabetes, katigulangon, ug kung kulang ka sa antioxidant. Tungod kay kung kulang ka sa antioxidant, madaot ang transparent lens sa mga mata nga gitawag og crystallines nga maoy hinungdan sa pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Og mao ka na ang hinungdan ngano mas gipakusog nato ang Eye Care Herbal Capsule, og nahimo kining Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Tungod kay mao kini ang kapsula nga adunay super antioxidant para sa mata, sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga anthocyanins, usa ka super antioxidant para sa mata. Pinaagi sa anthocyanins nga naa sa bellberry berry extract, dako kini og katabang sa mata pinaagi sa pagpugong sa protina sa mata nga dili ma-oxidize og dili lang kana, tungod kay ginapugngan pa niini ang lipid peroxidation og pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Mao nga kung dugay na ka nag-anto sa paghanap sa pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Health! Alert!
5: Eye Care Capsule, ang epektibong herbal para sa mata. Eye Care.
6: Akong gibati, sir, kanang mata nako nga inig makakita ko hayag sa suga. Mura ganig mag-anino pirmi sa palibot o mag-action ganig dubli akong pananaw. Pagkadungog nako sa among iyaan nga Eye Care daw ang tambal sa mata, maogi, sulayan gyud nako. Salamat dako kay nakauyang gyud ko sa kaepektibo ani. Salamat kaayo sa Eye Care. Tistingi pud ninyo. Chona ni sa banay-banay.
3: Para sa mas epektibo mga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
4: Ug para sa epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay taas nga hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pagpula, pangatul, paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado na ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients, hyaluronic acid, ug gihimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Aliana ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Mapalit sa mga butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Para sa kinatibukang maayong panglawas, mag-Mega Pure Herbal Capsule na. Ang sinugdanan sa maayong adlaw, anaa sa kape. Mag-Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 ka na. Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na. Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax

0: pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Ang Power 10 Probiotic Capsule naglangkob kini sa napulo ka magamhanang sangkap. Probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Power 10 Probiotic Capsule ato kini i-maintain katuluso sa kaadlaw 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probiotic Capsule aron makumpleto ang bitamina ug mineralis nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Bahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta matiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og ayong paminsar matag adlaw, mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naanini. Power 10 Probiotic Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probiotic Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probiotic Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
4: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, Sarangani Province. Ang akong gibati sa wa ko makainom og Mega Pure Capsule, dili ko makahalos makabawas. Sa nakainom na ko og Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hay katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
5: I Care Gold Capsule.
6: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una na ako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw na ako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
5: I Care Gold Capsule.
7: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
8: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

maayong buntag na usab mga higala, no? Dinhi karon sa kahanginan. Welcome na usab sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. O ngining sayo sa kabuntagon mga higala, no? Kanunay tang mag-ampo. Pasalamat diha sa makagagahom sa maanindot na usab na kabuntagon nga iyang gihatag sa matag-usa kanato.

bag-o nato sugdan ang atong mga buluhaton, no, niining adlawa, ato unang pasidunggan, pasalamatan ang makagagahong, niining sayo sa kabuntagon ka.

So ang ato alang mahimo diri mga higala diha kaninyo, no, mao ang pag guide, no, diha kaninyo niining journey, no, sa pag-angpon o kaayuhan, no, alang sa atong kinabuhi. So kining atong programa mga higala, no, mo ni ang ato ang health education spiritual program, no. O dinhi mga higala, no, sa kaayuhan sa kinabuhi do na tay gitawag health and wellness healing program, no. Sa kaayuhan sa kinabuhi. Og ang pinakadako nga role, no, sa health and wellness healing program dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, kanang imuhang edukasyon, no, diha sa imuhang panglawas kung unsaon nimo pag-manage, kung unsaon nimo pag-atiman. So natay mga panambagon nga kung imuhang patalinghugan, posible, no, nga makahimo o maayo nga epekto diha sa imong kinabuhi. Kung ikaw karon higala, no, daghana kag nasulayan, daghana kag natestingan, o na-discourage na ka, kay tungod lagi sa mga experiences, bad experiences nga imong nasinatian, kay wala nakakasabot, no, diha sa imong kahimtang. Kung taod-taod nakahigala, no, nangamuyo diha sa makagagahom, dugay na nimo nga gipangayo diha kaniya ang kaayuhan diha sa imong panglawas, nangandoy kag kabag-uhan. Mga higala, dili pa late ang tanan, no, basin mao na ni ang tubag sa dugay na nimo nga pag-ampo. Ang una lang nimong buhaton, tuuhi lang, no, tuuhi lang. Ayaw kahadlok, tuuhi lang, no, saligi lang. So muna mga higala, no, nga usahay manggod, kung daghan natag na experience nga mga palpak, no, sa atong mga desisyon diha sa atong kinabuhi, usahay mga higala mahadlok na tamusulay. Kay daghan na tag nasulayan mo na mahadlok na tamusulan. Apan ako nag-awag diha kanimo higala, try again, no? Sulay og usab og makita nimo. O kung mo decide man ka higala, no, nga mo avail aning atong health and wellness healing program, no, sa kaayuhan sa kinabuhi, ang pinaka first good higala, no, nga kinahanglan ni mo buhaton na ani is ka nang wala ka nagduha-duha, ano bang disidido yung ka na kanang full or buo yun ang imong desisyon. Kinahanglan ikaw good mismo, no, ang nidesisyon ni ana na sulayan good ni mo. Usahay magod mga higala, no, kining pagkamaduha-duhao nato, mo ni usahay mahimong babag diha sa atong healing.

Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandrea Jr., CNP, ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya o kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi o karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton o himsog nga panglawas? O karon paminawa ang atong CMD Care Program? Dinhi sa kahanginan, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw, dini sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta kamutanan karon nga naminaw ni ining atong programa, nang hinaot ko nga naamo sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa baladian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo nga ang pag-atiman mo ay pinakaimportante nga tambal sa tanang baladian. O ginubanan usab sa pag-inom paggamit sa tuang milagrosong nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga pangnawas ug mahilayo diha sa baladian. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo ka magkalimot nga naatay free consultation ha karong buntaga. Magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman ra pud dano alas 12 sa udto. Sa mga adunay pangutana na, pwede gid mo nga motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Uga nga to ang milagroso nga tubig ha. Ang ato ang CMD ni Health Code International, available ni siya kanunay dini sa to ang estasyon dini sa Infinite Radio Panabo City. Ug sa mga lagyuhangan, dili makaanhi dinhi sa tuang estasyon, no di gyud na problema. Kung gusto gyud nimong mutisting, gusto nimong madilaw sa tuang milagroso nga tubig, pwede kang mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, unya gusto nga mo avail sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International, pwede gyud kang mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede kang mutawag ha sa 0912-7189-028. Kaya naatay delivery through GNT and through LBC. Sa mga lagyo ha, applicable lang ni sa mga lagyo. Unya kung ikaw naminaw ni ining atong programa karon ha, nya nakay gibati sa imong lawas, unya nakay kaila, silingan, higala, pamilya nga naa sa baladian, no? Pwede gid mo nga muanhi karong buntaga. Magsugod ta ha alas 8 sa buntag ug tama na rabud da alas 12 sa udto. Kay para matagaan mo na ako og sakto nga dosage para diha sa inyong baladian. Ug aron matabangan mo diha sa inyong baladian. Aron di na mo magsige og anto sa sobra nga kasakit. Pagkarong buntaga nga itong hisgutan kining heart disease o coronary artery disease o heart attack. Karong buntaga no, hisgutan na ito ang usa sa pinakadelikado o pinaka-common nga hinungdan sa kalit nga kamatayon sa tibuok kalibutan. Kining heart attack disease, kining heart disease o heart attack, kay daghan kaayo ang nagunahunang ang sakit sa kasing-kasing mahitabo ra sa tigulang o sa idaran. Apan ang tinuod bisan batan-on karon na apektuhan na tungod sa lifestyle nga atong gikinabuhi no adlaw-adlaw. Ang problema sa kasing-kasing usahay walay klaro nga warning. Daghan ang kalit na lang makasinati og bugat o grabe nga kasakit, grabe nga sobra nga kasakit diha sa dughan, kalisod sa paghinhawa, kalit nga
kahuyang o kalit nga collapse. Mao nga gitawag kini usahay og silent killer. So unsa man ang heart disease? Ang heart disease mahitabo kung ang kasing-kasing dili na makapump og igo nga dugo sa tibuok lawas. Ang pinaka-common nga klase mao ang coronary artery disease. Diin ang mga ugat nga nagasupply og dugo sa kasing-kasing mubara tungod sa tambok. Kung mabarahan ang ugat, muubos ang oxygen sa heart. Unya maglisod og trabaho ang kasing-kasing ug mahimong moresulta sa heart attack. So unsa man ang heart attack? Ang heart attack mahitabo kung ang supply sa dugo padulong sa kasing-kasing kalit lang nga maputol. So kung walay dugo og oxygen, mamatay ang heart muscle cells sulod sa minutos ug mahimong permanente ang kadaot kung dili maagapan. So nganong magka heart disease ang usa ka tao? Una nga hinungdan, high blood pressure. Kung taas permi ang blood pressure, mapugos ang kasing-kasing nga mudako ang trabaho sa heart ug maguba ang ugat sa kadugayan. Ikaduha, high cholesterol. Ang sobrang nga tambok sa dugo nga mutapot sa ugat, makapabarado sa dalan sa dugo ug makapakunhod sa oxygen supply diha sa kasing-kasing. Ikatulo, diabetes. Ang taas nga sugar makadaot sa blood vessels, makapaspas sa pagbara sa ugat ug makadugang sa resgo sa heart attack. Ikaupat, ang pagpanigarilyo ug sobrang pag-inom og mga alcoholic drinks, makapahubog ng mga ilim nun, makapahugot diha sa ugat, makapakunhod sa oxygen sa dugo ug makadugang ug clot formation diha sa imuhang utok. Ikalima, sobrang timbang ug walay exercise. Kung inactive ang lawas, mutaas ang cholesterol ug mutaas ang blood pressure, mahimong maluya ang imuhang heart function. Ikaunom, stress ug sobrang kakapoy. Ang dugay nga stress makapadugang ug adrenaline ug cortisol ug makapataas kini sa blood pressure ug dayon makapahugot sa ugat sa kasing-kasing. Adunay mga simptomas sa heart problem. Una, bugat o grabe nga kasakit diha sa dughan nga bation. Sakit nga muabot sa bukton, liog o likod. Lisod nga paginhawa, sige og singot nga grabe kabugnaw. Pangpanglipong, kalit nga kahuyang o kasukaon. Mga warning signs sa heart attack, kusog nga pressure sa dughan, murag giipit, sakit nga dili mawala sulod sa 5 to 10 minutes. Kalit nga kahadlok o grabe nga kabalaka, murag mamatay na nga, murag paminaw nimo mamatay naman siguro ko, murag anak ba? Unsay mahitabo kung kasagdan, kung dili dayon matabangan, permanent heart damage o heart failure. Irregular heartbeat, sudden death. So unsay angay buhaton para makaiwas? Kinahanglan ka og healthy diet, less fat, less salt, more vegetables, mga green leafy, mao ginahindot nga angayan ka unon. Pero likayan gyud nimo ning munggos og batong. Regular exercise, walking daily. Kaning 5 to 15 minutes, mas maayo nga magbaktas-baktas ka diha 5 to 15 minutes. Likay ang pagpanigarilyo o pag-inom o mga makahubog nga mga ilim nun. Kontrola ang imong blood pressure o ang imuhang sugar. I-manage in town ang imuhang stress, sakto nga tulog o regular nga check-up. Huwag ayaw kalimot sa pag-inom sa tuang milagroso nga tubig, adlaw-adlaw nga mao ang CMD ni Halco International, aron nga malikay ka sa ani nga baladian.
Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo kalimot nga karong buntaga, aduna tay free health consultation, libre nga konsultasyon, magsugod alas 8 sa buntag o taman rapuntano alas 12 sa undo. Karong buntaga, kung wala kay wala kay igong nga budget, unya na kay 200 pesos, dili gyud na problema kay matilawan na gyud nimo ang atong milagrosong tubig kung naa kay 200 pesos. So pagdala og tubig, anhi sa tuang estasyon karong buntaga. Karong buntag ha, anhi sa tuang estasyon, pagdala og 200 pesos, pagdala og tubig kay aron nga mapatakan na to ang imong tubig, no? Mapatakan na to sa milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Aron nga matabangan ka diha sa imong balatian ug aron nga maulian na ka, no? Dili na ka mag-antos anang imuhang dugay na nga gidala-dala nga balatian. So kung naka mga higala, mga kaila nga nasa balatian, pwede ginyo silang kuyugon dalaon diri sa tuang estasyon karong buntaga. Kay aron nga matabangan pud sila, no, dili lang ikaw kundi pati pud sila matabangan sa ilahang balatian. So sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Uga nga itong CMD, ang itong milagrusong tubig, ha? Available na siya kanunay din hiya sa tuwang estasyon din sa Enpenet Radio, Panabo City. Ug wala mo'y laing kapalitan ni ini. Kung nakapunta na mo kung asa man ang itong source, ang itong CMD ni Health Code International, uga nga itong milagrusong tubig, no? Ang source na ito, ani, gikan pagid in town ni sa Great Salt Lake of Utah, USA. Made in Utah, USA in town ni ang itong milagrusong tubig. Nadungog man nato nung milagroso nga tubig. Kay tungod gituuhan man gyud siya sa kadaghanan nga milagro gyud kaayo ka makaayo diha sa balatian. Kay ang tubig, no, dili man gyud ni hinimo sa tawo ang tubig, hinimo gyud ni sa tuang amahan, no. O lang nga, kung ikaw nagduha-duha pa ka o gamit sulay sa tuang milagrusong na tubig na mao ang CMD ni Health Code International, kuhaan na ng imuhang pagduha-duha kay di na makatabang ka nimo. So karong buntaga, nag-message sa to ano? Nag-message si Sir Lito, 59 years old, matudi sir, nagtanong. Nagtanong ko kaniadto sa kuwang uma, CMD caregiver, ug galit lang nga ni bati ko og grabe nga sobrang grabe kasakit sa kuwang dughan. Ug usa ka adlaw samtang nga nagtrabaho ko, nigbati gyud ko og grabe nga bugat sa dughan ug grabe nga sakit. Nga murag giipit ang akong kasing-kasing. Gidala ko sa ospital ug nasayran nga nagka-heart attack ko tungod di ay sa barado nga ugat. O grabe nga akong pasalamat si MD caregiver, kaya nadungog mangyod na ako niya ang imong programa. Grabe ang akong pasalamat, labi na sa akong pamilya, sa akong asawa, kay ganaan yung kanila. Gitudluan gid nimo sila kung unsaon ako pag-inom. Ug karon si MD caregiver na kauli na gyud ko sa among panimalay. Linggaan na gyud ang akong paminaw ug nakabalik na gyud ko sa akong uma. Salamat kayo si MD caregiver sa imong milagroso nga produkto nga maoy nakatabang kanako. So salamat po kayo sir, no, Sir Lito, sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Please lang Sir Lito, ayaw gyud in town ug kanaganing paghago dayon. Ayaw ha. Relax lang gid usa. Muna sa kuwang mga listeners, no, nga naa sa balatian, kung kamo nakasulay na sa pag-inom paggamit sa tuang milagroso nga tubig, ayaw gid mo kumpiyansa. Ayaw gid mo kumpiyansa ha.
Basin unya og kanang makaingon na mo sa inyong kagulingon nga ay naulian naman ko, mo inom na lang ko, ay mukaon na pong kubanat bi, mo inom na pong kubanat bi, ayaw ana ha. Kay ang gibuhat ninyo, gilimpyuhan mo sa CMD ni Halcode International, gilimpyuhan ang inyong lawas, gipagawas sa mga toxins, gigawas sa tanan balatian ninyo, kanang giayo mo sa inyong balatian. Unya inyuhan na pong mukaon na pong mubawal, mo inom na pong mubawal, agoy. Gilimpyuhan, gihugawan, gilimpyuhan, gihugawan, maging anak ragin na. Kumbaga, naglabay mong basura sa inyong sulod sa inyong lawas, limpyuhan na po sa itong CMD, sa itong milagroso nga tubig. O niya, mukuan na po, kanang si tawag ani, muinom, kanang muinom na po taong bawal, mukaon na po taong bawal, limpyuhan na po. Kadugayan, maglibog na ang atong system, no, atong lawas, maglibog na ang atong CMD ni Halcode International kung unsaon ka. Maunang akong, kung si tawagan ni kung naulian na kakaroon si mong gibante, ayaw gid in town. Advice na ko sa imuha, ayaw gid in town pagpawala sa tuang milagroso nga tubig na mao ang CMD ni Halcode International. So kung nadungog ninyo ang atuang testimonya gahapon, no, na nagtestimony gahapon, gahapong adlawa nga, katuganing giatake si sir. Pagkahuman, na-save siya sa tuang milagroso nga tubig na mao ang CMD, na-atake siya sa kanang stroke, pero sa dihang nakainom siya sa tuang CMD, sa tuang milagroso nga tubig, nimbalik di daw ang iyang pamuot o ang iyang pag-istorya nga tarong. Mauna nga, kung ikaw karun, naminaw na nga itong programa, unya, feeling ni mo, amang ko'y gibati, uy, agoy, ayaw yun in town, hulat nga, napakay batiun, busa ka mo gamit, ayaw yun in town, ana, ha? Kaya nga itong CMD, ang itong milagroso nga tubig, no, pwede gini mo siyang gamiton. Bisan og wa kay gibati o naa kay gibati, kay para kung wa man kay gibati karon, para man lang nga malayo ka sa balatian, ana ra gid na, og para pod nga safe ang imuhang pamilya sa balatian, malayo sila sa balatian. So kung nakay pangutana ron ha kang buntaga, pwede gid kang mutawag mo text sa tuang numero sa 0912 718908. Pwede kang mutawag mo text sa tuang numero sa 0912

Salamat ma'am sa imuha si MD Caregiver kay kung wala ang imuhang milagroso nga produkto, dili siguro ko nga maulian sa kung baladian. Salamat kayo si MD Caregiver sa imuhang dosage nga gihatag ug sa imong produkto. Salamat kayo nga mo'y nahimong instrumento sa kuang kaayuhan sa kung baladian. So, salamat pong kaayo sir no sa imong kasinatian sa imong testimonya ug sa mga adunay pangutana karong buntaga. Pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mo mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, kung magkalimot ha nga na atay free consultation karong buntaga, magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman rabud ta no alas 12 sa udtong. So kung wala mo'y igong nga budget karong buntaga, di gina problema. Pagdala mong tubig, pagdala mong 200 pesos. Kay aron nga matistingan na yun ninyo no kung unsa ka epektibo kamilagruso ang atuang CMD ni Health Code International. So naay nang message sa tuwa usab no si Ma'am Heart. Si Ma'am Heart no? Taga Asuncion. Matod pa ni Ma'am Heart, 52 years old daw siya, usa ka diabetic, ug taas ang iyahang blood pressure. Ugusa daw kagabi, kalitra daw nga nangurog siya og nibati og sobrang kasakit sa iyang dughan. Agoy, gi-heart attack na gyud. Heart attack daw to ang iyang gibati atong tungura. Ug human sa iyang recovery, nahimo daw siya nga mas health conscious ug mas nagpabilin siya nga ug nagpabilin daw siya ganing salig sa tuang produkto kay wala gyud daw siya nagpawala sa tuang CMD no sa tuang milagroso nga tubig kay ning nindot na gyud daw iyang paminaw. Matud pa ni Ma'am Heart, lami na kayo nga akong paminaw karon CMD caregiver kay makatulog na kong tarong, nawa na gyud ang pagpanakit sa kong kasing-kasing sa kong dughan ug dili na ako bation ang hangak o maglisod o ginhawa. Salamat kaayo si MD Caregiver sa imong produkto, sa imong milagroso nga produkto nga maoy nakatabang kanako. So salamat kaayo Ma'am Heart sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Salamat kaayo og mag-amping ka kanunay no. Ug sa kuang mga suki nga tigpaminaw, ang sakit sa kasing-kasing dili kalikayan kung pasagdan ang atong lifestyle. Apan mahimo kini nga malikayan pinaagi sa disiplina ug pag-atiman sa tuang lawas. Hinumdumi, healthy nga pagkaon, regular nga exercise ug kontrola ang imuhang blood pressure ug ang imuhang sugar. Likayi ang stress ug ang imuhang bisyo. Ang kasing-kasing nga atimanon karon mao ang kinabuhi nga magpadayon ugma. So salamat kaayo no sa inyong pagpaminaw, pag-uban ka na ako karong buntaga. Ug sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo ka magkalimot nga karong buntaga ha, natay libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag o taman rapod ta alas 12 sa udto. Naarata diri sa Warp Road nga dalan, mo straight lang ka unya sa unahan na kay makita nga PC Inn or Panabo City Inn o gangat bang sa PC Inn or Panabo City Inn na kay makita nga building, E-Square Building o gang ubos, no? LBC na atas sa taas sa second floor, Infinite Radio Panabo City. Unya kung naglibog ihapon ka no sa tuwang address, pwede ragyog ka nga mutawag kay aron nga mag-guide ka na ako, no? Masandan ka na ako sa tuwang address para di ka mawala. So pwede ra ka nga mutawag sa tuwang numero sa 0912-7189-028. Pwede kang mutawag sa tuwang numero sa 0912-7189-028. O kayo kalimot hang naatay libre nga konsultasyon karong buntaga. I-avail gyud in taw ni Katagsara ang atoang libre nga konsultasyon. O karong pong buntaga, naatay patak-patak sa tuang CMD, sa tuang milagroso nga tubig para diha sa inyong mata, sa dalungan ug sa ilong. Kung namoy gibati sa inyong mata, sa inyong dalungan, sa inyong ilong, anhimo sa tuang estasyon karong buntaga. I-avail ang atoang libre nga konsultasyon o libre nga patak para diha sa inyong mata, sa dalungan ug sa ilong. Unya kung wala mo'y igo nga budget, unya kung namoy 200
besos pagdala mong tubig para nga matilawan ninyo kung unsa gid ka epektibo ka milagroso ang atoang CMD ni Health Code International. Ug salamat kaayo sa inyong paguban kanako.